0: tugu sama bagal mi sondo bna gana bile ni sobolu ne bali ye botu ko ya de un moda no no al wat da la zi be te mi sobolana le de un bubu garum din di mana bale da ke jila din di mi ko ha ser de na gana ke de ke ku tuni na zangu ngul hi mi bituzu fe de u taban ko holu da gitta da sogorai holu da gitta da atakwa ma holu da gitta da ni jivi holu da agitta da din di mi na len de ko ha ser de na gana ke de ke ku nele ni lurungu ngul ni duzu fe de u karo holu da gitta da ni lumetet da agitta da alwat ndubar mi de gitta da ul luni ndeta da gakalola ra ki hi lizi ze poga de u sobala ne ele rok da ke ya tiki ngu gakalola ra mba pa chel mi ne omu muzobalu ne bali ye pot go ye pala gi bla bane no yu sulu ne ndi ya onyo tene roko te ya tum no da la fitu mi ndiru nyot ne ne ene bda tru ba ru we na sobalu ne bali ye pot go ye a de ge kan de u re yo sin ne pot go do no hoti tene wo tum no da ala fiya sobor kan de u re yo sin botugo don tomdo ne minisi we jonne do nada la fi do meyo ni misuya padam no ne posuru do
1: tomwa jama ikaso ikam nya netwa obo japa wakpetu wento ponwa alafie insa iwe yapoti ye tinyi bibi bobun giti soboron baba pe inyoye bijindi chediche kibe bandi chedilawa adadi soboron wa duburi biya ikwele ile toa anasar damu odam ulolori wa iwe puni inakba chukwa iwe puni inyi ba na pongwa farande sogade wa farande atakpa ma farande ni chevioa farande duburi duburi gane ike duburi dileri toa anasar damu wa iwunkon ilobe kigba chukwa iwunkon pui toa karawa farande ne lumedong ne za duburi dileri iwe mafuna bangma ncho farande wa ba minuna a aye lubon wa be fo wa sobore de ke ba wa takada wa ba tewe de na na iso basuni na a be fo so asobore inyete logta wachunsiye bibi nyunsi ke do sobore poni yinsa alameri wa be da perenti ne fiva wa ewe ki pere tuwa tinyibiti soboro di peredi ni fiva

Togo wa jama, ika aso, ika amanyan netuwa obo japa. Wakpeti wento puonwa alafyeye. Insa, iwe ye poti ye, tinyibi bibobungi ti soboron baba pe inyoye. Biji ndiche diche, kibeba ndiche dila wa adadi. Soboron wadubri, beya ikwele ile. Tuwa anasara damu, odamu ulolori, wa iwe puni ina akibacho, wa iwe puni ini. Ba, na pongo wa farande, sogade wa farande, atakpamu wa farande, nechevyo wa farande, duburi duburi gane ike duburi dileri tuwa anasar damo wa iwunkon ilobe ki bacho wa iwunkon pui tuwa karawa farande ne lumedong ne za duburi dileri iwe mafuna bangma ncho farande wa ba minuna a aye lubon wa befo wa sobore deke ba wa takada wa ba tewe de nana iso basuni na abi fo so sobore inyete logta wachunsiye bibi nyunsi ki do sobore poni Yinsa alameri wabida perenti ni fiva wa ewe kipere tuwa tinyibiti soboro di peredi ni fiva.